Det var Lasse Stefans med En kveld på Willys bar. Og så skal vi have et kontonummer, det skal vi have med BBR og Sniff. Vi skal have det nummer, der hedder Old Cowboy Song.

var det en old cowboy song, og den var med Bibi og Sniff. Og så skal vi have et nummer med Brian Cool, og det er The Green Fields of Ireland.

Det var Maj-Britt Post, Somewhere Between, og Mumex Sommer Boogie Woogie. Det skal være Robins Orkester med Louise's Vals, og Susie og Leo med Sommer, Sommer og Sol. Værsgod.

Vi hørte Sussi og Leo med Sommer, Sommer og Sol. Og Robins Orkester med Louise Svals. Vi skal have Fisker Thomas med Lorelei og Lotte Risholdt med Rose Garden. Værsgo.

Ja, der fik vi lige en fantastisk duet her med Modern Beat, og det var selvfølgelig Blood and Fire. Og vi skal have fat i en her, Axel Frosting og Frydisa. Og her er det et nummer, som de kalder for Echoes of the Frozen Crown.

Her er sluttet Andreas Odbjerg. Nu skal vi have Roxette, og de skal synge det nummer, der hedder Fading Like a Flower. Og derefter så kommer Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

Tilbage til det danske, og vi skal have fat i Peter Vest på Pedersens Bordel, og så bliver det Kim Larsen og Bellamy på Den Første Kærlighed.

The Carpenters var det her med Those Good Old Dreams, og før dem var det Kim og drengene med Den Danske Sommer. De næste, det er Eddie Grant med Give Me Hope, Joanna, og Walkers med Little Kitty.

Det var Jan Rasmussen, da jeg så dig første gang, og før ham var det Chuck Berry, No Particular Place to Go. Og så skal vi have Rock Casino med Rydder Lykke, og The Jordanaires med Rocky Top.

Det var det, der dur med Hur Klitrosen står, og Tennessee med Brevet fra California. Så skal vi have Benny Badino med Pigen fra i går, og Boney M. med Brown Girl in the Ring.

John Denver var det med Follow Me og To Be One med Tag Det Med Ro. Og det sidste, vi kan nå i det her program, det bliver Fetter Ollas Plus For med Henry og Frank Sinatra med Strangers in the Night.

Det var så tørfisk med to øl om dagen, og derefter var det Phil Collins med Look Through My Eyes. Så skal vi have Drømme om med Hellere Smile Lidt, og derefter Celtic Women med Caledonia.

Ja, det var drømme om med Heller og smile lidt, og derefter var det Celtic Woman med Caledonia. Så skal vi have Holm & Co. med Den Gamle Færgekro, og derefter Village People med YMCA.

Her var det så Holmerkro med den gamle færgekro, og derefter var det Village People med YMCA. Så skal vi have Aldalen med Vi har ingen øl, og derefter Aaron Watson med What She Don't Know.